0: dittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, ikke?

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enn den er nærme. Tror ikke på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i

smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffere søstre, din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi.

0: Kristian, hvorfor sier jeg ikke det?
1: Når du da sier topp 4 nå, er det, eller altså, er det topp 4 nå? Det vi tenker er topp 4 nå i dag?
2: De fire største klubbene vil jeg på en måte basert på.
1: Ja.
2: I Tyskland. Mm.
3: Men, okay, men vi kan bare snakke oss imellom da. La oss si, ok, så Bayern 1 i hvert fall.
4: Bayern, ja. Dortmund.
3: Dortmund. Etter Dortmund.
1: Leverkusen.
3: Leverkusen, Monaco, kanskje er det.
1: Ja, Leipzig i dag, ja.
3: Ja, jo, jo. Eller? Per dags dato så er vel de, ja.
1: Kanskje de fire store i Tyskland?
3: Ja. Mm. Ja, for historisk så er det jo klubber som Schalke og sånn, men de er kanskje...
1: Og det er Schalke jeg tenker på. Bare sånn...
3: Åja, sånn, ja, i og med at jeg er tidligere spillere.
1: Ja. Og han er, det er ikke en av de fire store i dag.
2: Stemmer.
1: Stemmer ikke det? Jo.
2: Jo.
3: Oh, jeg har en liten...
1: Men jeg tror heller vi skal gå for land, kanskje, og bare...
3: Er kanskje nasjonalitetet?
1: Ja. Er han europeisk?
2: Ja.
3: Ok. Da blir vi nærmest nå.
2: Emil? Spørsmål 9.
1: Det går fort her.
4: Spiller han i en blå drakt? Har jeg spilt han i en blå drakt i laget Tyskland?
2: Oi, det tror jeg han gjorde.
3: Ok.
2: Men jeg kan si såpass, han er ikke mest kjent for det.
3: Ok, for da ryker nok den fyren jeg tenkte på. Ok, så han er europeisk da, skal vi se. Da lurer jeg på, er han, var han nederlandsk?
2: Nei.
3: Ok.
1: Det er vanskelig det her da. Vil vi finne nasjonen? Ja. Nasjonaliteten?
3: Altså, fordi, hvis vi kan gå til gjette rundt i Europa her, men det kan fort ta mye spørsmål. Så vi må kanskje begynne å peile oss inn på lagene. Jeg tror ikke det er så veldig... Jo, vi må spørre om posisjon, kan det være greit.
1: Posisjon er enig. Er han midtbanespiller?
2: Nei.
4: Angrepsspiller?
2: jeg kan på en måte avsløre såpass at han startet i angrep tidlig i karrieren, men han endte opp som forsvarsspiller.
3: Ikke sant? Da er det jo...
2: Nå har dere stilt 12 spørsmål.
3: Ja.
2: Jeg kan gi dere et såpass hint at dere er veldig på karrieren han som spiller.
3: Oh. Oh! Ok, så vi må bli vekk fra det kanskje da?
2: Potensielt, ja.
3: Ja. Men da tror jeg bare spør, er denne personen i dag en fotballtrener?
2: Det er han.
3: Ok. Da har man jo en... Litt annen liste å se på, kanskje.
2: Emil vet kanskje
4: hvem det er. Jeg tror jeg har et gjett.
3: Oh,
1: ja. Du har et gjett allerede?
3: Shit, ass.
2: Kanskje Mathias kan stille et enda oppfølgende spørsmål som
1: ja.
2: Bygger på gjettet. Dere kan prøve å snakke om det. Du kan jo snakke med ham hva du tenker. Det går bra for meg.
1: Men jeg har to spørsmål. Eller?
4: Ja, stille spørsmål.
1: Ja, men jeg har en nasjonalitet jeg tror det kan være. Ja. Ikke sant? Mm. Vil jeg at jeg skal stille det?
3: Ja, gjør det. Bare gjør det.
1: Er han tysk?
2: Ja,
3: ok,
4: ja,
3: ok.
2: Emil, du kan gjette hvis du vil.
3: Ja.
4: Ok, får jeg lov til å gjette?
3: Ja, altså, jeg har også en viss idé, men jeg tenker jo at jeg tror vi har nok premisser nå at man kan slenge ut et navn, og så får man bare se hvor det ender.
1: Vi kan jo også fjerne, altså hvis du slenger ut et navn og det ikke er han, så har vi jo fjernet et navn også.
3: Det, det har vi.
4: Er det Jørgen Klopp?
2: Det er det.
3: Hei!
2: Hey! Veldig bra. Dere kom der til slutt, men det hjalp med et lite hint med...
1: Det var alt, treneren. Tror jeg. Ja. Hint,
3: Hadde vi ikke fått det?
2: Nei.
3: Helst ikke, da hadde vi brukt tid, tror jeg.
2: Ja, men ok, veldig gøy. Vi tar snart en ny runde. Først så kjører vi en liten låt.

0: Det var I'd Rather Be Miserable av Cowboyfrokost.
1: Den er fin på søndag.
0: Fin på søndag er det absolutt, og vi skal videre til, kall det neste del da, i vår lille quiz-opplegge her. Emil, du har valgt deg ut en spiller.
2: Jeg har valgt en spiller, ja.
0: Vi skal ta oss headsetet nok en gang. Vi som sitter i studio, du som sitter der hjemme trenger ikke det, og så skal du få lov til å viske spilleren inn i mikrofonen, og så skal vi andre prøve å gjette. Ok?
2: Yes. Spilleren er Mikkel Damsgaard.
0: Ok, yes. Da har Emil kommet med sin spiller.
2: Det har
0: Er det noen som vil starte?
3: Jeg kan starte.
0: Ja. Nå tenker jeg, nå har det, eller vi da, har lært litt hvordan forrige runde var. Mm. Men kjør på, Mathias.
2: Går vi runder rundt nå sånn, Mathias, Marius?
0: Ja.
3: Da starter jeg med, er han aktiv? For det må vi ha, tror jeg.
0: Ja.
2: Han er aktiv.
0: Okay. Skal vi da ta liksom, topp 5-liga, eller blir det...
4: Det er jo et veldig ledende spørsmål, men som kan hjelpe.
0: Ja, ok. Spiller han nå i en topp 5-liga?
2: Ja, det gjør han.
4: Okay. Spiller han i England?
2: Ja, det gjør han.
4: Ok.
3: For en start.
0: Okay. Bra. Ja. Skal vi snevre det inn til Premier League? Eller skal vi...
3: Jeg tror vi er på Premier League,
0: altså. Ja. Skal vi bare satse på det, kanskje?
3: Ja. Spiller han i de tradisjonelt topp 6-klubbene i Premier League?
2: Det gjør han ikke.
4: Ok, så da må vi vekk fra topp 6.
0: Han er ikke det.
3: Ja. Vi fikk jo ikke bekreftet at det er Premier League nå,
0: egentlig. Nei, det er akkurat det.
3: Men spørsmålet om de bare skal satse
4: men,
3: på det.
4: Men spurte ikke du topp 5 liga?
0: Jo, det gjorde jeg.
3: Det gjorde
0: jeg.
4: Ja, okay. Så Premier League er nok...
0: Ja, da er det Premier League. Så da er det 16 andre lag, Old Tepsi, eller...
4: Ja. Ja. Du anerkjenner ikke Tottenham som topp 6.
0: Skal vi ta... Hjemmedraktfarge?
4: Ja.
0: Kan vi ikke det?
4: Det hjelper jo.
3: Enig.
0: Hvilke farge tenker vi da? Som på en måte rød, liksom? Men igjen, da liksom...
4: Ja, men igjen, ok, så vi skal vekk fra de etablerte lagene. Altså, rødt hjelper jo. Men det er jo mange som spiller rødt, så det kan bli... Vi kan kanskje ta en farge som ikke alle lag har. Bare sånn vi får liksom den avklart fort.
0: Ja, hva da? Hvit? Da har du Fulham.
3: Coventry.
4: Sunderland har jo både rødt og hvitt, så det kan bli liksom...
3: Vi er enige om at liksom stripa rødt og hvitt, det er rødt.
0: Ja,
4: eller? Ja, det er jeg med på. Ja. Jeg er med på.
0: Skal vi ta hvitt bare?
4: Ja, vi kan ta hvitt.
0: Spiller spilleren i en drakt som hovedsakelig er hvitt?
2: Nei.
0: Hjemmedrakt?
2: Det gjør han ikke.
0: Ok.
4: Hva skal vi da... Ja, skal vi bare ta rød, eller? For da er det liksom... Vi må nesten ta... Ja, spiller dette laget i rødt?
2: Det gjør de.
0: Okay. Da har vi... Brentford, Bournemouth,
4: Nottingham Forest,
3: Sunderland.
4: Ja, vi ble enige om det.
0: Er ikke det de da?
3: Er det ikke, jo.
4: Jeg lurer på om det er en til vi har glemt, men jeg kommer ikke helt på sånn...
3: Men som ikke er topp 6.
4: Crystal Palace er litt sånn forvirrende. De har jo mye blått
0: da. Er ikke det blått, hvitt og rødt da?
4: Jo, det er kanskje en...
0: Jeg tror det er mest hvitt egentlig nesten de har på hjemmedrakta i år egentlig. Ja, den er sånn hafen her og sånn...
4: Ja, sant, de har litt annen farge i året. Ja. Ja, nei, kanskje ikke de. Ja, men da har vi jo en del lag da. Skal vi gjette hvem sin tur er?
0: Skal vi snevre klubb med Mathias?
3: Det er min tur. Skal jeg prøve bare på en av de fire vi har sagt?
0: Kjør på.
2: Ja.
3: Og så bare går jeg på en gut feeling her. Er spiller han for Sunderland?
2: Det gjør han ikke.
0: Okay. Skal jeg ta Bournemouth?
4: Ja.
0: Spiller han for Bournemouth?
2: Det gjør han heller ikke.
0: Ok.
4: Da kjører jeg noe for oss det. Spiller han for dem?
2: Det gjør han heller ikke. Nei.
0: Da har vi siste...
3: Men vi gir ikke å spørre om det, eller? Bare sånn, kom til å sikre et spørsmål på det.
4: Problemet er, hvis du spør om dette, og det ikke stemmer,
0: ja.
4: Så må vi jo begynne å grave litt...
3: Ja, for da har vi glemt noen.
4: Ja.
0: Bare spør om det nå.
3: Ok, det er Brentford vi ikke har satt til.
0: Ja.
3: Spør han på Brentford?
2: Det gjør han.
4: Ja, ok, takk.
0: Ok, da har vi stilt tre spørsmål her, har vi ikke det?
4: Jo.
0: Så har vi på dette tiende spørsmål. Skal vi ta posisjon?
4: Ja.
0: Spiller han midtbane eller angrep? Nei, jeg må si begge. Spiller han midtbane og angrep?
2: Altså...
0: Fra midtbane oppover, liksom?
2: Ja, det gjør han.
0: Ok.
4: Da spør jeg, er han hovedsakelig angrepsspiller?
2: Det, ikke hovedsakelig, nei.
0: Ok. Da tror jeg... Brentford...
4: Ja, der er det jo, altså hvis man ser på midtbaneleddet typ der da, så har du jo en del spennende,
3: det er,
4: du har en del navn.
3: Ja.
4: Men så er det liksom hvor, hva...
3: Ja, en spiller i tankene, og så trenger jeg ikke å spørre en, eller hvis jeg ikke...
4: Du kan spørre nasjonalitet da.
3: Ja, men hvis jeg spør om den nasjonaliteten og det er ja, så tror jeg det er han.
4: Ok,
0: okay, men gjør det da.
3: Er han dansk?
2: Han er dansk.
0: Hvem er det da? Er det dansk?
3: Det er det jeg tenker på,
4: men det som er i forvirrende ble, fordi de har hatt noen danskere oppe, men jeg tror det er den aktive.
0: Men er ikke det han som, det er jo ikke så mange danskere her nå. Spiller Jensen der? Ja. Ja, jeg kan forsøke han litt
4: Nå spør vi godt. Jeg er litt usikker på akkurat Jensen, men jeg tror Damsgaard er vel det mest åpenbare i hvert fall.
0: Skal vi si Mikkel Damsgaard da?
4: Ja.
0: Er spilleren Mikkel Damsgaard?
2: Riktig.
0: Yes! Hey, bra gutta! Gøy, da hadde vi Klopp og Damsgaard.
4: Ja.
0: Det er to gode variasjoner der altså. Ja,
4: flotte folk de også.
0: Ja. Vi skal gå videre, og vi skal til Danmark, rettere sagt Norge-Danmark-kampen om litt.

alt i kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Der fikk du Dear Therapist av By Alexander.
1: Hei! Hallo! Hei! Hei, Mr. Haaland! Mr. Haaland! Hei! Hei du! Ja, det er hei! Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjembane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt.

0: Jeg er litt superstitious.
1: Litt superstitious. Ja,
2: jeg klarte å åpne den tidligere da.
1: Ja.
0: Overnaturlig.
2: Det er i hvert fall en annen paraply. Så jeg trodde at det bare var en søt gulen. Ja. Og så viser jeg å være noe sånn turistifisert drit.
0: Og dette er høst.
2: Ja, fordi at på høsten så regner det jo mer. På høsten så er det jo, hvis ikke du visste det.
0: Ja, jeg glemte det.
2: Men også, på høsten så er man jo litt, ofte litt mer deppa, litt mer sånn, sånn. Og da har jeg faktisk gjort det til en ting at når jeg føler meg litt sånn irritert, deppa, føler meg liksom litt sånn negativ høstform på en måte, da velger jeg denne paraplyen overfor min svarte, som er egentlig en banger, som funker. Denne funker åpenbart ikke akkurat nå. Men bare for å gjøre meg litt sånn ekstra i godt humør, og det hjelper.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja.
3: Wow.
1: Ja.
3: Jeg synes den var fin, ja.
1: Jeg
3: synes
1: den var fin. Den, veldig godt.
2: Den gjør meg mer glad etter at det blir enda på. Så.
3: Ja.
2: Og jeg får mer.
1: Ok.
2: Men jeg får den ikke på.
3: Det er goofy season.
0: Ja, det er et tegn på at du ikke skal åpne, tror jeg. Ja. Faktisk.
2: Det er sikkert det, for jeg fikk den opp i dag.
3: Ja, ikke åpne, ikke åpne.
0: Ikke
2: gjør det.
3: Nei, men det blir dumt.
1: Ok, men jeg kan ta neste.
0: Ja.
1: Jeg er også hjemme i noe til høsten.
0: Nei, strekker seg ned. Er det tung ting, eller er det...
1: Nei, DVD.
0: DVD.
1: Av dagboken, eller The Notebook, som vi også kjenner det.
0: Wow!
1: Ja, fordi jeg tenker det er jo den typen vær, og den typen tid der man skal se på sånne filmer.
0: Mm-hmm.
1: Synes det er jo da. Jeg føler jeg kan liksom ikke sitte og se på sånn Breaking Bad, liksom. Det kan ikke være action, det må være romanse. Det er veldig viktig.
2: Dagboken.
1: Ja.
0: Jeg snakket senest i dag med Alva om at The Notebook, fordi vi kommer på tema da, filmer som får ekstremt mye praise, men som fortjener det. Og da dro hun frem The Notebook som en sånn ting som folk hater litt på den, men den er en faktisk veldig bra kjærlighetshistorie.
1: Det er akkurat det, den er veldig bra. Og jeg føler jeg glemmer av og til hvor bra den er, og så ser jeg den på nytt, og sånn, åja, men den er jo veldig bra.
0: Ja, ja.
2: Det er så sant. Mm. Nå fikk jeg lyst til å se på den.
3: Ja, samme.
1: Og jeg fant den på en høstmarker også. Så det er jo enda bedre.
2: Og den er veldig høstete
1: cover.
0: Ja,
2: jeg har ikke sett akkurat det.
0: Gul og rustete farger.
1: Ja. Ja,
0: bra. Bra tatt med.
1: Ikke sant.
0: Ja, det likte
1: jeg. Jeg er veldig stolt av dette her.
0: Ja.
3: Ja, det var jo perfekt at du gikk før meg, Gaga. Fordi mitt, eller det jeg har tatt med, det er også relatert til film.
1: Ja.
3: Og det er da altså, jeg er veldig glad i å dra på kino på høsten. Og har allerede nå denne uken vært på to, altså to filmer. Så da tenkte jeg, hvis jeg skal fortsette å opprettholde den filmgreia med å være masse på kino, så er det litt dumt å spise godteri hver gang. Så jeg prøver å finne liksom noe bedre snacks.
1: Mm.
3: Og en ting om meg er at jeg elsker salte ting.
1: Okay.
3: Så jeg har tatt med noe litt gøy som jeg tenkte at vi kunne taste-teste.
0: Ok, yes. Let's go!
2: Okay.
3: True Dates Salty Licorice. Det er da altså dadler med salt lakrismak.
0: Wow, ok.
3: Ja, ja. Ja, jeg vet ikke om det er vegansk.
1: Jo, det kommer, jo. Det er det. Det går bra.
3: Dadler er vegansk.
0: Ok, sender du ut.
3: Ja.
0: Sender du ut.
3: Shit, da. Skal vi se.
2: Men har du smakt det selv?
3: Nei, det er første gangen jeg smaker det selv. Men jeg har smakt de som er sånn... Skal vi se om jeg får den opp, da.
2: For jeg har smakt de der som er sånn blå og rosa godteri.
3: Ja, same.
2: Og den smaker faktisk akkurat sånn.
3: Ja.
0: Er det de som har de der freeze-dried bær med sjokolade også? Det så veldig likt ut.
1: Nei, det er noen andre,
3: ikke sant?
0: Ja, ok, ja.
3: Vent da.
0: De hadde jeg sånn en åpenbaring med.
3: Men liker dere salt på kris?
1: Nei.
0: Ikke egentlig, men...
3: Okay, men da må dere høre på meg da, fordi det er jeg som liker det best.
0: Ja,
3: ok. Ja, alle kan ta den da.
0: Kast den opp hit da.
3: Åh, jeg er spent. Jeg håper det smaker noe.
0: Svær,
2: ja.
0: Åh,
2: det var to. Jeg kastet posen til deg.
0: Ja, det er greit. Oi.
3: Nå er det dadler overalt der.
0: Utover alt. Ok, ja, det er klart jeg plukker om det etterpå.
3: 1, 2, 3.
0: Det tok kjæremuren, jeg var lite taktisk.
3: Å, herregud, det var dritgodt.
1: Det var skikkelig sant, hallo.
3: Jeg elsket det. What?
0: Ja, det var egentlig ikke så ille.
3: Det ble så smattig.
0: Ja,
1: nei.
0: Av salt lakristing, og på en bedre enda spektrum for min del, altså.
3: Ok, som en person som elsker salt lakris, 10 av 10.
0: 10 av 10? Ja, jeg skal fortelle videre om...

0: Der fikk du Pennies av The Smashing Pumpkins.
1: Hei, dette er Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Takk, Trond-Viggo, for den overgangen der. Veldig bra. Ja, jeg skulle jo si hva jeg har med i studio. Jeg har med meg en hel drakt. Nå tok jeg den av meg da, for det var ganske varmt her inne. Men det er altså da briller, et skjerf, en sånn dressjakke.
2: Vi kan legge det på story.
0: Kan legge det på story, ja. Viktig med kroksa å få med det, for det er litt sånn... Stilen jeg går for er en slags kross mellom lærer på videregående og fyr på Blindern som er på vei til Starbucks. Mm. Det er de to tingene jeg går for der. Så det.
2: Mm. Det var veldig bra 10 av 10 outfit,
0: takk.
2: Synes jeg.
0: Ja, takk.
2: Ja, veldig on theme.
0: Det er veldig takk. Veldig takk.
2: Veldig mye takk.
0: Ja, vi skulle vel i tråd med at The Smashing Pumpkins var de vi hørte sist nå, snakke litt om da nettopp denne grønnsaken som preger hele denne sesongen.
3: Ja.
0: Hvilken da?
3: Gresskar. Pumpkins. Yes.
0: Oi, jeg har klart å skru på feil mic på Thea igjen.
3: Ja, fordi jeg skjønte det nå. Og ingen har hørt.
0: Ingen har hørt noen ting av det du har sagt.
3: Seriøst?
0: Ja, fy faen.
3: Min true dates-greie.
0: Ja, ja. Men i hvert fall, pumpkins da. Pumpkins, de er jo i så mangt og så meget. Kommer du på noe, Amalie, hvor vi har pumpkins med?
2: Utenom pumpkin-latte.
0: Oh,
2: så er det jo, er det ikke gresskar pie? Er det kake, eller noe sånt?
3: Jo, pie, ja.
2: Og det tror jeg smakte for første gang i fjor, faktisk. Og det var... Det tjukkeste laget med krem. Så egentlig så husker jeg ikke hvor mye den paien smakte. Men veldig god krem.
3: Ja.
0: Ja, ja.
4: For min del så har jeg faktisk laget gresskarsuppe senest i går.
2: Oi! Oi,
4: hadde rett til middag i går. Jeg rakk ikke å spise før jeg kom hit i dag da. Nei. Så den venter på meg når jeg er ferdig med dere her i dag.
2: Men smakte du ikke i går?
4: Jo.
2: Jo,
4: jo, jo. Jo. Ja. Den var veldig god, så jeg er veldig stolt av meg selv.
2: Wow. Ja. Gjorde du det fordi, litt med tanke på sendingen, ble du inspirert?
4: Nei, jeg bare tenkte sånn, ja, nå kom liksom høsten, så jeg må nesten gjøre det. Pluss jeg så gresskar på butikken, tenkte sånn, ja, jeg må nesten bare kjøpe det.
0: Ja. Ja, for jeg tror jeg aldri har spist noe som har med gresskar å gjøre, hvor det ikke er ultraprosessert.
3: Nei. Nei,
0: ikke før i går, eller foregårs da. Hvor det da var...
3: Men var ikke den ultraprosessert?
0: Jeg mener sånn, jeg har ikke smakt noe, egentlig før i foregårs da, med den... pumpkin latten, som ikke er spice latte. Jeg lurer på hvordan det smaker når det er spice latte.
2: Ja, vi må nesten ha...
3: Dere fikk ikke spice, eller skal vi ikke ta det til
0: de har ikke det. Ja, vi kan ta det etterpå.
2: Ta det,
0: det kommer bare vekk. Sitter inne med mye hat, altså. I forhold til det der. Men i hvert fall da, så er det jo... Det er jo pumpkin spice, ja, og sånne ting. Men også Halloween. Man bruker jo gresskar på Halloween.
3: Masse.
0: Hvorfor er det sånn? Det skulle vi kanskje søkt opp før vi gikk på lufta. Men det er hvertfall sånn. Ja.
2: Men er det ikke kanskje at det er veldig sånn bra the season for pumpkins, liksom?
3: Ja, fordi, hvorfor er gresskar en ting på Halloween?
0: Ja, så det kanskje det er Amalie liksom, sier da.
2: Ja.
0: Jeg er enig i det. Men det er det ingen god, andre ting som liksom blomstrer og går ut i frukt og sånt da?
4: Eple. Altså, du har jo eple, du har solsikke.
3: Ja.
0: Kan vi ikke ha solsikkehur utenfor døra?
4: Ja, ikke sant? Du kunne hatt det.
2: Det er bra kostyme da.
0: Ja. Hva er du for noe? Nei, ser du ikke det? Jeg har åpenbart solsikkehuet. Det burde alle få med seg. Har du noe annet du, Thea, som er med gresskar å gjøre?
3: Nå begynte jeg å tenke på gresskarfrø. Mm. Jeg tror jeg har spist det. Er det liksom en snack?
0: Ja, man ryster og har det på mat igjen også.
3: For jeg, jo, selvfølgelig.
0: Eller gresskarkjerner heter det vel kanskje?
4: Ja, gresskarkjerner, ja.
3: Men det har jeg jo smakt, for det er jo på liksom avokadotoast og sånn, hvis du spiser det ut der. Men, og så har jeg jo laget gresskarhoder da, sånn skumle til Halloween liksom, kuttet dem ut. Og da har jeg jo smakt litt, men da er den jo ikke tilberedt på noen måte.
0: Nei, for det smaker ikke godt hvis ikke det er tilberedt liksom.
3: Jeg synes ikke det, men jeg synes det minner meg litt om tomat, og jeg hater tomat. Sånn, det gir meg samme sånn... Det, jo, altså det er jo på en måte ikke noe krydder eller noen ting når du spiser det. Når du liksom river det ut, jeg får liksom akkurat samme sånn greie jeg får med tomat.
2: Og det er Messi. Altså,
3: ja.
2: Liksom.
0: Det er Ronaldo som er i byen, ikke Messi.
3: Ronaldo.
0: Jeg bare trodde at det var litt mer sånn butter, hva heter det, sånn butter squash? Eller
3: nei, altså, jeg synes ikke det smaker, altså, det bare gir meg samme... Det smaker ikke likt, men det gir meg samme følelse, så jeg har ikke vært så fan av det. Bare.
0: Samme ekkelhet.
3: Samme ekkelhet. Ja. Ja, med de små frøene. Nei, nei, nei. Ikke for meg.
2: Det er bra å beskrive. Samme ekkelhet.
0: Ja, ja. Det var gøy å mimre litt om The Pumpkins. Jeg tenker at med det så går vi inn i neste artist. Og det er jo da selvfølgelig The Cranberries. Ikke The Pumpkins. Med Linger.

0: Der fikk du Trees and Flowers av Strawberry Switch.
1: Dzień dobry wszyscy. Słuchacie Kurator.
2: Hola, estás escuchando a Kurator.
3: Boris Don Goldala, Kurator.
1: Hello love, you're listening to Curator.
2: Bonjour, t'écoutes Kurator.
3: Hallo, Julie Hårtopp, Kurator.
4: Hei, du hører på Kurator.
0: Det var veldig sånn vine-energi over den der jinglen
4: der. Ja, det var veldig det.
0: Du på hvem det var som andre den brittiske?
4: Ja, det var det jeg også satt og tenkte på.
0: Ja, hvem faen var det? Har vi noen briter? Nei, vi har jo ikke
4: Nei,
0: det.
4: Nei, jeg tror det var noen som bare veldig gode på en britisk aksang, ass.
0: Veldig gode.
4: Ja,
0: den var veldig, veldig sterk.
4: Ja, det var det.
0: Ja. Mm. Kan vi ikke ta en runde med britiske aksanger, da?
4: Nei.
5: Jo, jo, la oss gjøre det, la oss gjøre det.
0: Så jeg får høre din britiske aksang.
5: Hello, my name is... Hello. Ble helt satt ut. Jeg jævlig god på britisk engelsk, egentlig. Jeg bare ble helt satt ut.
4: Må du heller ha en setning?
5: Ja, jeg kan si det på... Jeg gir meg en setning da.
0: Hei, jeg heter Thea, og du hører på Kurator.
5: Det var det jeg nettopp sa.
0: Nei, på en måte. Ta det ordentlig.
5: Hello, my name is Thea, and you're listening to Curator.
0: Ja, det var ganske
4: det var faktisk ikke verst.
0: Ja,
4: ja, det var ikke verst. Det var ikke verst.
0: Burde hatt en engelskmann i studio som kunne bedømt.
4: Ja, ikke sant.
0: Men veldig bra. Nei, hva var det vi hadde i gjære nå, egentlig?
4: Ja, det var vel sangen.
0: Ja, var det? Det var det vi hadde.
4: Ja, det var det.
0: Halla, balla, det
4: Nei,
0: var det.
4: Så, ja, vi hørte jo Trees and Flowers av Strawberry Switchblade, forresten. Switchblade. Ah, ja. Men det går bra.
0: Så du skulle si noe om Blade ennå?
4: Ja. Nei.
5: Jeg hørte ikke Blade i den sangen. Men.
0: Han var i bakgrunnen.
4: Ja. Nei, men altså, det var i hvert fall jeg som valgte sangen. Og jeg begynte å høre på deg ganske mange år siden nå. Og jeg har faktisk CD-en som sangen er på også. Så det er noe jeg bruker å ha på hjemme når jeg sitter og gjør ingenting. Veldig bra musikk. Det er egentlig flere sanger som er enda bedre, men jeg følte denne her var sånn den folk hadde kjent til, hvis de kjenner til bandet.
0: Jeg føler jeg har hørt den der siste la-la-la-laen på der. Den, ja, den mener at jeg skal høre.
4: Den har jo vært stor på TikTok og sånn, så det er sånn, folk må ha hørt den, liksom.
0: Ja. Er du bitter over det?
4: Litt. Ja. Smålig. Ja.
0: Det svir litt, altså.
4: Det svir litt, sånn. Ja. Det er alltid sånn, liksom, du finner bra musikk, og så blir det populært på TikTok, og så suger det bare.
6: Så blir du ødelagt, så er det sånn, ja, den har jeg hørt på TikTok, så er det sånn, ja, men jeg hører på den daglig.
4: Ja, ikke sant?
6: Den er bra.
0: Men det motsatte også, for det er sånn, å, jeg finner en sang, ja, eller du hører en sound da på TikTok, går det tid, så får du opp en sang på en sånn autoplay eller noe, plutselig så hører du en sang som er sånn, oi, faen, det er bra. Og så kommer den delen som er fra sounden,
4: ja,
0: er sånn, faen, ass, nå, jeg kan ikke like det her. Kan ikke sitte og høre på det her.
4: Nei, ikke sant? Det er mulig.
6: Det er
4: mulig.
0: Jeg tror mitt sånn største nederlag der var Aphex Twin.
5: Ja,
0: vokst opp med Aphex Twin og sa, faen, jeg som vet hvem han er liksom. Let's go, og så kommer du til Oslo og bare alle
5: faen, vet.
0: Elsker Aphex Twin, altså.
5: Ja.
0: Dressmann øda det for meg, ass.
4: Jævlig. Dressmann?
5: Ja. Er det Dressmann?
0: Nei, ikke butikken, da.
5: Ja, det høres ut
0: som jeg mener. Nei, han er sånn fyr som digger, han er sånn influencer-kis, da.
5: Men jeg tenker, altså, Aphex Twin for meg, jeg tenker, antar alltid bare at det er flere folk. Så jeg er sånn, åh, de. Men det er han.
0: Ja, det er han, vet du. Han er en gæren mann.
5: Jeg har sett bilder av han.
0: Søt.
5: Veldig, veldig søt.
0: Ser litt ut som Mathis.
5: Veldig. Ligner veldig på Mathis.
0: Det er liksom, Mathis er kombinasjon av Aphex Twin, Vegard Tryggeseid og Lipton fra Ingen på taket.
5: Ja, ja, ja, den på taket. Det var det jeg skulle si.
0: Det merkes, det merkes. Nei, hva er det som gjør den sangen her så høstete for deg, Gabi? Eller er det bare generelt hele året?
4: Nei, det er egentlig mest høst. Jeg hørte på den veldig masse, spesielt i fjor. Men det er bare sånn, fordi at det er sånn veldig sånn avslappende, litt sånn girly på en måte. Jeg føler sånn høst er en veldig sånn girly tid. Du hører på liksom Charlie XCX på sommeren, på sånn party girl ting, og så skal du over på sånn girly på en sånn fin måte, musikk i etterkant.
6: Der, for høst er ikke for gutter, ass.
4: Nei, det, nei. Det er ikke det. Katrin-season er kun for jente, musikk er kun for jente, pumpkin spice er kun for jente.
0: Vi er på standby.
4: Ja,
6: du må også vente.
0: Ja, nei, det er koselig det da. Vi får hvertfall være med innimellom, kanskje.
4: Ja, altså du er jo med på sendinga nå, så du er...
0: Sitter bak.
6: Du bidrar mye, altså.
0: Jeg sitter litt unna, ja. Det er dere sier showet. Nei, ja. Jeg synes den ga meg en god høstenergi.
6: Ja, det er deilig.
0: Hva synes du om det?
6: Jo, jeg synes også det. Ja. Den passer veldig inn til høst. Og,
0: høst? Ja. Thea?
5: Ja, jeg har også denne sangen på min sånn repeat-høstliste.
4: Ikke sant, ja.
5: Veldig sånn, ja, synes det er en veldig bra sang.
0: Ja, ja, ja. Kult. Da skal vi høre en annen sang som er dritkul. Kanskje enda kulere, jeg vet ikke. Det er i hvert fall litt kul.

0: Der fikk du A Letter to Elise av The Cure. Og her kommer Jonas og Amalies taste testing av pumpkin spice produkter på Espresso House.
1: Se hva som skjer!
0: Hallo?
2: Guri, guri.
0: Ja. Hva er det vi skal gjøre nå?
2: Taste test of the season.
0: For et etablert konsept i høstsesongen er jo nettopp da kaffe med pumpkin spice smak. Vi hadde egentlig planlet å dra på Starbucks for å gjøre dette, men hva skjedde med Starbucks?
2: Den hadde brune vegger.
0: Brune vegger på Starbucks på Meyerstuen, så vi endte opp på Far Superior Espresso House. Problem. Jeg og Amalie, hverken eller av oss, har smakt på pumpkin spice latte eller pumpkin spice produkter noensinne. Så vi tenkte at det skulle være det riktige tid nå for å gjøre det.
2: Riktig tid nå. Det var på tide. Jeg kjenner det har kriblet i meg etter pumpkin spice latte.
0: Jeg er jo ikke så glad i latte, så jeg tenkte det blir vel ikke noe på meg, men de har frappe. Så det ble pumpkin spice frappino og en
2: pumpkin latte
0: without the spice. Ja, for det er ikke pumpkin spice frappino, det er pumpkin frappino. Veldig fælt.
2: Ja, det var veldig skuffet. Jeg tror jeg lurer på hvor det spice er.
0: Jeg tenker vi bare kan hoppe ut i. Vi burde jo starte med den ikoniske
2: pumpkin latte.
0: Stor slurk.
2: Det er så mye skum. Jeg kom ikke til.
0: De har ikke gjort 45 degree pour.
2: Den er vanligvis ikke glad i kaffe med smak. Det var ikke helt min cup of tea. Det er fordi det er kaffe. Men ja, jeg må summe litt på den. Jonas skal få smake sin først. Okay. Igjen, og så...
0: Kan jeg ta en smak av den? Kan jeg ta en smak av den?
2: Okay.
0: Er den veldig varm?
2: Okay.
0: Vet du hva? Vet du hva? Veldig positivt overrasket. Det trodde jeg ikke at jeg skulle bli. Nei, vet du hva? Jeg kan si det på stående fot nå. Den beste latten jeg har hatt. Noensinne.
2: You heard it here first. At Curator. It's Curator time.
0: Jeg gir den terningkast 5. 5,5. Terningkast 5,5. Den er rett mellom. Den lander på akkurat på hjørnet mellom 6 og 5.
2: Ok. Jeg føler at jeg må teste for nytt. Siden jeg fikk så høy.
0: Ja, fair. Med ny kontekst.
2: Men jeg føler den er liksom, den skulle hatt mer spice. Og ikke så mye. Den var alt for søt for min del. Men det kan den fordi er gresskar søt?
0: Godt spørsmål. Spice er søt. Er ikke spice spicy?
2: Er søt.
0: Jeg blir ut på dypvann her nå altså. Uansett, spicen er søt, har vi fått vite av produsenten vår. Unnskyld. Vi har et produkt til. Den driver du og krymper.
2: Den
0: driver du og krymper. Det ser som en riskake. Ok, jeg vil spoile litt i sted. Men whatever. Dette er da altså pumpkin frappino. 0 av 10. 0 av, 0 av alt. Fuck det der, altså.
2: 0 av alt?
0: 0 av alt, altså. Vet du da, kanskje jeg må bare mikse den. Jeg skal gi den en sjanse.
2: Skal ikke jeg få smake?
0: Jo, du skal få smake. Her, vær så god.
2: Yes. Jeg synes den var bedre, faktisk.
0: Den var bedre?
2: Ja, for den smakte ikke så mye. Den var kald for friskene. Jeg trengte faktisk noe kaldt på en høstkveld.
0: Det er jo kaldt på høsten.
2: Ja, det er det. Jeg trengte noe kaldt på en høstkveld.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det å si at den der er bedre enn den der, det er galskap.
2: Denne her... 3. Denne her, 2.
0: Terningkast 2 på pumpkin latte, og terningkast 3 på frappino.
2: Ja.
0: La meg prøve en ny test. Fra toppen. Jeg fikk bare is. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke noen ting kan redde den for meg. Det går ikke an å redde den. Den får en... den får en 0, altså. Men latten får en 5. Så det er stor difference.
2: Shit.
0: Final words?
2: Nei. Jeg synes egentlig dette var ikke min cup of tea. Det var det jeg hadde sagt.
0: Ringet den høsten inn? Nei. Men det er høst. Og det var godt. Ish.
2: Men vi fikk lyst til å høre på Taylor Swift.

0: Der fikk du There She Goes av The LAs.
1: Jo, folkens, sorry at jeg ikke kunne være der, men fordi jeg ikke er der, så tenker jeg, ta en shot.
0: Nei, Tobias, for vi er ikke fylliker, sånn som deg, så vi skal ikke ta shots i dag. Men du kan gjøre det. Ja, det var da altså Tastest og There She Goes av The LAs. Vi kom frem til at det er bare et langt refreng. Veldig bra refreng. Men hvor er denne sangen fra?
2: Det er jo fra Gilmore Girls, som jeg tror alle må ha kjennskap til, for at det er jo det er serien for høst. Ja. Spesielt hos
3: alle ser barn igjen.
2: Ja, det må gjøre det. Det er viktig. Men jeg kan si at jeg faktisk brukte å være en skikkelig hater frem til sånn i fjor.
0: I fjor?
2: Ja, faktisk. Jeg hadde aldri sett på det før. Jeg tenkte sånn, nei, det er sånn basic white girl ting. Jeg kan ikke gjøre det. Men jeg tenkte sånn, ok, jeg kan prøve, og så var den faktisk veldig bra. Så jeg angrer at jeg hater på den så lenge som jeg gjorde.
0: For du så hele?
2: Nei, jeg sett sånn 2 første sesonger, ikke sant?
3: Ja, ja. Det er kanskje det, det du ikke trenger.
2: Ja, ikke sant? Ja.
4: Det er de bra,
3: liksom. Ja, for der hopper ofte over en del.
4: Ja, irriterende.
3: Det er irriterende del.
0: Ja, ikke sant? For jeg også så det i fjor, for første gang.
3: Så langt?
0: Nei, jeg så bruddstykker, fordi Alva sitter og ser på det. Så det er sånn, hva ser du på? Jeg er først hater.
3: Men du blir lagt inn.
0: Skal du si en sånn dum serie? Dum serie. Begynner å se på det. Det er litt bra. Det er litt sånn, du blir litt sugt inn i det.
4: Ja.
0: Men så går det en sånn periode hvor jeg liksom, dette er kjempebra. Og så kommer jeg, jævla irriterende de damene er, altså.
3: Ja, ja.
0: Lorelai Gilmore, fy faen,
4: hun er irriterende. Hun er irriterende, men hun er også veldig kul.
0: Eller, nei,
3: jeg synes hun er det. Jeg synes Rory er irriterende.
2: Ja,
3: jeg også. Selvinsikt, hun bare...
0: Hun hater seg selv, eller noe.
4: Men hun er 16 da, dere.
3: Ja, men tenk når hun er eldre.
0: Ja, det er når hun er eldre. Ja.
3: Det er da hun, jeg synes hun nesten er verre jo eldre å bli.
4: Ja,
2: for det er jo det at... altså når det er et barn så går det fint fortsatt, men når det faktisk er gammel så er det sånn, hallo, må ta deg sammen liksom.
4: Ja, det er sant.
3: Det er det. Men kan jeg si egentlig min relasjon til den, er det sånn min assosiasjon til denne sangen? Det er egentlig ikke Gilmore Girls. Min første er, har dere sett Foreldrefellen?
0: Nei.
2: Nei.
3: Er det ingen av dere som har sett Foreldrefellen?
4: Foreldrefellen.
3: Det er med Lindsay Lohan når hun er twins.
4: Jo, Parent Trap.
3: Ja,
4: ja. Ja, ja.
0: Det er en barnefilm, holdt jeg på å si.
3: Ja.
0: Sykt navn.
3: Ja, men det er fordi de trapper foreldre.
0: Nei, jeg tenker Baby Trap, ikke
4: Baby Trap.
3: Nei, men det er egentlig der jeg er vant til å høre den sangen.
0: Hvilken scene er det den kommer i?
3: Hvilken scene? Jeg tror kanskje det er en sånn i starten eller noe sånt.
0: Ja, det høres ut som en opening track.
3: Ja, jeg tror det er liksom sånn, det er bare for mye mennesker som går og du bare, good vibes.
2: Ja.
3: Men så jeg hadde glemt at det var... I Gilmore Girls, selv om jeg har sett den sikkert.
2: Ja, det er jo vel der den kommer fra opprinnelig, vil jeg tro.
0: Parent Trap er før Gilmore Girls.
2: Jeg vet ikke.
0: Fordi det er mange band i Gilmore Girls som performer. Det er jo det som er sykt, fy faen. Det hadde jeg glemt. De har jo faktisk ganske bra musikk der.
2: Ja, det er akkurat.
0: Opptredner av sånn, oi faen, bra band. Nå husker jeg jo ingen av det da, men det er sånn jeg har vært sånn,
3: jeg elsker han trubaduren som bare står der i gata.
0: Han er kul, ass.
4: Jeg tror kanskje at Smashing Pumpkins spiller en i er sånn, at de står på et gatehjørne en gang.
0: Ja, eller, ja. Billy Corgan står der. Jeg mener det er det.
4: Jeg tror det, altså, sånn, og sånne type. Altså mange forskjellige da.
2: Det er helt sjukt.
0: Ja, for det er det at det er liksom bytrubadur-konkurranse. Ja. Det er mye
3: av
0: det, altså.
3: Ja.
4: Men de referansene, eller sånn, det jeg synes er gøy med Gilmore Girls, spesielt sånn, de første sesongene, er jo sånn, ja, Lorelai Gilmore er irriterende, men alle referansene, og så føler jeg veldig sånn, hvis jeg tar referansen, så er jeg sånn, yes.
3: Det er nice.
4: Jeg kan den referansen.
0: Ja, jeg vet hva det er. Ja, nei, kanskje det er Gilmore Girls på menyen i kveld for meg, jeg vet ikke.
3: Kan hende, så det er ikke helt umulig, altså.
2: Nei, ikke sant.
0: Nå fikk jeg, melding av Alva.
3: Gilmore Girls.
0: Akkurat nå. Ja da, nei, jeg tenker at det er jo mange forskjellige måneder i løpet av høsten. En av de månedene er november, og på grunn av det så tenker jeg at vi skal gå inn i sangen November av Kjære Wednesday.

0: Der fikk du November av Wednesday.
1: It's creator time!
0: Yes, it is. It is creator time. Du hadde en historie, Thea, fra høstutstillingen som du var på.
2: Ja, for jeg har vært på høstutstillingen. Ja, nei, nei. Jeg har vært på høstutstillingen typ sånn hvert år fra jeg ble født genuint med familien min. Og det er sånn et veldig, veldig sterkt barndomsminne for meg. Men, også, men da tenkte jeg sånn, herregud, jeg må på høstutstillingen. Så jeg var der i går.
3: Du var der i går.
2: Okay. Og dere må bare si, det suger så ballene i år.
0: Gjorde
2: det? Det er så dårlig i år.
0: Hvorfor det?
2: Nei, altså, for det første så var det liksom litt sånn uinteressant. Jeg koste meg ikke så mye. Men så hadde jeg en veldig fæl opplevelse mens jeg var der. Det bare var skikkelig, nei, ok, jeg må ta meg sammen litt. Jeg
0: skjønner, det ble litt ukomfortabelt.
2: Det ble litt ukomfortabelt for meg å snakke om faktisk, men... Jeg, altså det er sånn, høstutstillingen er jo liksom litt sånn immersive experiences, og liksom sånn, du skal på en måte bli en del av kunstverket da. Og så satt jeg der, og så var det en sånn kunstverk hvor det var sånn, du kunne liksom velge mellom ulike ting du kunne se på en sånn liten TV. Og så valgte jeg å, en video som er sånn My Little Baby eller noe sånt. Det er liksom, jeg visste ikke hva jeg skulle se da. Jeg sitter der og så er det liksom en sånn vegg bak hvor folk på en måte kan se, gå forbi og se hva jeg ser på. Så det er kjempeflaut. Og så sitter jeg der og så kommer det en sånn musikkvideo med masse damer. Og de begynner, de bare danser og det er liksom sånn, synger og sånn. Ja. Og så plutselig så er alle gravide. Det er sånn.
0: Hæ?
2: Ja, det er veldig random. Og jeg sitter der og, jeg sitter der og er sånn, ok, dette var litt fett, litt bra musikk, og ok, det er gravide, jeg takler det liksom.
3: Det går fint for deg.
2: Og så bare ut av det blå, så bare ser man en fødsel.
0: What the fuck?
3: Shit, det er sykt. Stod du alene?
2: Jeg var ikke alene, fordi det verste, det som var verre med denne historien, er at jeg satt ved siden av en gammel mann. Og denne mannen satt der liksom helt til den fødselen kom på, og da bare reiste han seg opp og var sånn, absolutt ikke, og så gikk han. Ja.
0: Fair.
2: Så det var jo traumatisk. Jeg vil ikke anbefale høstutstillingen til noen,
3: tror
2: jeg.
3: Men så du hele fødselen?
2: Yes, altså, okay, for det var bare et, sånt, et klipp hvor det var fødsel, og så gikk det tilbake til at de danset og sånn igjen.
0: Så da, da ga du deg etter fødselen da?
2: Jeg ga meg, ja, men det ble for dumt å reise seg opp når man sitter der og ser fødselen.
3: For du støtter fødsel, konsept fødsel?
2: Jeg støtter fødsel, og så, er det, og så er det jo litt sånn...
0: Jeg støtter ikke konseptet fødsel, faktisk.
3: Ja. Nei, men det høres ut som en veldig sånn original experience, da.
2: Ja, det var veldig originalt og unikt
3: følte
2: for meg.
3: Følte du at du, mannen ble liksom litt mer...
2: Ja.
3: Liksom litt tettere bånd?
2: Jeg følte jo ikke at vi fikk et tettere bånd, og han bare reiste opp middelbart. Og så synes jeg det er litt svagt, fordi det er sånn, ja, ok, greit, jeg takler å se en fødsel, og du gjør ikke det, men vi synes jo begge det var ukomfortabelt. Vi kunne stått i dette sammen, liksom.
3: Det er helt sant. Ja. Det var dårlig uten
0: han. Så han ut som han hadde barn?
2: Nei, han hadde liksom... Han var jo en del eldre. Han var liksom en gammel og grå type. Så, ja.
3: Ja. Ja, kanskje fødsel ikke er noe for han.
0: Nei, det virker jo kanskje sånn. Mm. Jeg vet ikke.
3: Ja.

0: Der fikk du Song for Jesse av Nick Cave and Warren Ellis. Og det her er da min sang, som jeg har tatt med fra et veldig bra soundtrack til filmen The Assassination of Jesse James. Med Brad Pitt i hovedrollen, som da er Jesse James. Da.
1: Oi.
0: Jeg har ikke sett filmen, men snakket med alle.
2: Det er jo fire om det, da.
0: Det er jo fire om det, ja, faktisk. Nei, jeg snakket med Alba om det tidligere i dag, eller i går, at den må vi se. Fordi sangen her er jo kjempebra.
1: Veldig
0: bra. Og albumet generelt også er veldig bra, og det er jo på en måte ikke så rart når det er Nick Cave, den eminente. Jeg vet ikke, har dere sett Nick Cave live noen gang?
3: Nei.
2: Men han var jo her på Øya, var det sånn?
3: Jo,
0: han har vært på Øya flere ganger. Han er altså, virkelig steingod live, altså kanskje en av de beste live-performene jeg har sett. Ja. Han har en sånn måte å liksom klare å fange hele publikummet inn i en sånn... jeg husker ikke, jeg tror det var stebroren min som sa det når vi var og så han nå da, på Øya, at det føles litt ut som det jeg ser for meg, en megachurch-opplevelse her. Du står inne her og bare, alle er med og bare drar opp og liksom... Nei, du merker at han er komfortabel på scenen, ja. Og det liker jeg. Jeg liker en mann som kan stå frem med chest når han er på scenen. Så det da. Vi hadde vel egentlig, jeg kan ikke legge det frem sammen, at Gabi hadde en diskurs.
3: En diskurs, ja.
2: Ja, det var det jeg valgte å kalle det. Men siden vi begynte å snakke om musikk og konserter og sånn, så er det jo Taylor Swift som er jo veldig viktig for høsten, og det temaet vi snakker om nå. Hun er jo veldig sånn pumpkin spice.
1: Jeg føler det er det første folk sier når de sier, vi sier pumpkin spice, er det neste ordet Taylor Swift.
0: Men hun ble liksom en poster for den stilen en periode. Jeg vet ikke om hun noensinne har gått med en gang sånn der vibrema hatt som er beige.
2: Jeg kan se for meg det. Hun har sikkert gjort det.
0: Det er i hvert fall de som går med det, digger hun.
2: Ja.

0: crazy domestic abuse liksom. Ja. Hun står og er dritfull. Jeg vet ikke om hun er full engang da, men hun liksom står og kjefter på mannen da.
1: Ja, det var noen sånne syke greier der altså.
0: Kaster stol på kisen, og så treffer du ungen deres, og bare det er helt bias altså.
2: Herregud.
0: Ja. Og det har bare blitt dissa ned da. Jeg tror det kom ny sesong nå. Så.
1: Jeg tror det er folk som har trukket seg sånn fra det nå.
0: Rart,
1: men det
0: eneste
1: jeg vet, sånn, som blir sagt så mange ganger, som er sånn der, Mom Talk is not gonna survive this. Eller et eller annet sånt.
0: Ja, for det er Mom Talk de kaller seg.
1: Mom Talk.
0: Ja.
3: Mom Talk med T-A-L-K, eller Talk som
0: TikTok.
1: Mom Talk, greit. Så har jeg bare fått med at det er litt noe greier om Dad Talk også.
0: Jeg hater det der konseptet å kalle ting sånn Book Talk.
1: Book Talk, ja.
0: Mom Talk.
3: Book Talk er jo veldig hauste også nå.
1: Ja, det er sånn. Er det noen som er på Book Talk?
3: Nei.
0: Det sa du, du liker ikke det.
3: Jeg har bare sett veldig masse sånn YouTube-essay-videoer om folk som hater på Book Talk.
0: Fordi jeg har litt sånn problem. Jeg vil jo innerst inne si at jeg ikke liker det. Men så er det litt sånn som når du ser nå da Oscar Westlin kommer frem, the worst person you know has a good take, kommer frem og snakker om at nå skal jeg prøve å liksom dra med unger som hører på meg til å lese.
3: Ja, det er jo veldig bra.
0: Og BookTok kan jo være med til en viss grad og liksom trekke inn folk i det at man, ok, folk begynner å lese da.
2: 100%.
0: Men det er som Aphex Twin. Hvorfor leser du? Hvorfor hører du på Aphex Twin?
2: Fordi motivasjon. Du har sett en fucking TikTok. Det er ikke, det er ikke genuint.
0: Det er ikke genuint.
2: Nei.
1: Men snakker vi egentlig om Taylor Swift?
0: Ja, det var Taylor Swift.
2: Apropos genuint, dere. Ja. Taylor Swift.
1: Hun har jo nettopp kommet ut med en ny
0: nytt album. Kommer ut å skape.
1: Tenk det. Hun gifta seg nettopp og kommer ut å skape.
0: En måned var det. Nei, ja, men ja. Jeg følte ikke, når de ble sammen, så følte jeg det var litt sånn... Hun er en sånn kjendis som har nådd et punkt hvor uansett hvem hun gifter seg med, det der gjør du for PR.
1: Men ja, men,
0: på en måte føles det ut.
1: Jeg husker hva som vi snakket om, liksom, hvem er mest kjent. Er det Taylor eller er det Travis?
0: Ja.
2: Det må jo være Taylor Swift.
1: Ja, jo, men det er så mye diskusjon at amerikanerne er jo sånn, nei, alle... Liksom vet jo om amerikansk fotball. Hadde ikke peiling på hvem han var.
0: Nei, før,
1: men alle vet hvem Taylor Swift er. Ja, jeg tør å poste nesten.
0: Hun er jo global.
1: Ja.
0: Amerikansk fotball.
1: Men de liker å tro det da. Men,
0: de er best i verden i amerikansk fotball. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ok. Snålt hvordan det der funker. Ja da, nei, vi kan fortsette Taylor Swift etterpå, men først skal vi høre fra en viss mann med en jubende god stemme.

0: Ja, ja, der fikk du The Stone Roses med Waterfall. Veldig bra. Jeg hadde glemt at den sangen var av Stone Roses, jeg. Jeg føler jeg liksom har hørt den, og så har jeg bare ikke hørt den. Jeg skjønner ikke hva jeg skal forklare der, men det var en sang. Den føles ikke ut som en Stone Roses-sang i mitt hodet.
1: Nei, den er egentlig litt annerledes. Ja, eller sånn, ja.
0: Den er sånn chipper.
1: Ja.
0: Den er ikke like depping som jeg føler jeg til vanlig.
1: Men det er også derfor jeg valgte den, fordi det er liksom bare sånn, jeg ser meg selv gå nedover gata og være sånn, åh. She's a waterfall, altså.
2: Idyll.
1: Men, ja. Men Amalie, du glemte å si din favorittting med høsten.
3: Jeg glemte det ikke, det var ingen som ga meg ordet.
1: Vi glemte at du skulle si din ting.
3: Jonas ville bare snakke om negative ting.
0: Jeg beklager.
3: Neida, jeg har to konkrete ting som jeg synes er dritig. Det er masse som jeg digger med høsten, da, som alle har vært inne på. Men det ene er at endelig så er det sosialt akseptabelt å gå med lue. Det er så digg. Hvis jeg kunne valgt, jeg kunne gått med lue hele året.
0: Men du kan jo bare gjøre det.
3: Ja, jeg vet, men det bare... Da blir det så mye kommentar, folk vil dra den av. Og så liksom,
0: folk vil dra den av?
3: Ja, folk er så goofy på en teit måte.
0: Åh, fy faen.
3: Ja, det er dritteit. Og så har man ikke stelt håret den dagen, vet du, og så blir det helt... Men så det er derfor det er så digg å være på Vestland om sommeren. For da... Kan man komme lue?
2: Ja, ja, det vet jeg masse om.
3: Ja. Så, men, og så er det at endelig så er det mørkt nok til å ha stearinlys.
1: Ja.
3: Det er det triste med sommeren, er at det er ikke mørkt nok.
2: Nei.
3: Så endelig kan man fylle rommet med stearinlys, sitte der og ikke, drikke pumpkin spice.
0: Beste kvelden jeg har sett meg.
1: Eller ja. Pumpkin frappino.
0: Don't make me drool.
3: Ja. Hvis jeg skal være kort og konkret, så er det.
0: Kort og konkret.
3: Og hake i Sørlandsplata der.
0: Ja.
3: Men du hadde noe mer positivt å si, Gabriel.
2: Ja, som jeg kom på. Ja. Jeg har jo i flere år faktisk, det er ikke bare ett år, jeg jobbet der lenge. Jeg jobbet på Messe Grønn i sånn to år. Og hver høst så har vi noe som heter for Lil Pumpkinmon, som er veldig...
1: It's a new rapper in town.
2: jeg elsker det greiene. Det er, liksom, det er små gresskar. Det er bare små gresskar, og sånn pyntegresskar. Men det er så komisk for meg hver gang jeg ser det. Greier ikke å... Liksom,
0: det skjønner jeg veldig godt.
2: Ja.
0: Lil Pumpkinmon. Det er liksom Lil Pump, det er Pumpkinmon. Det er mye å hente der, altså.
2: Ja.
0: Er det det beste aspektet ved å jobbe med sykker?
1: Pumpkinmon.
3: Ja, altså, altså,
2: i alle fall delvis. Altså, det...
3: Hva var det det var igjen?
2: Hva?
3: Lil Pumpkinmon.
2: Det er gresskar. Sånn pyntegresskar. Ja. Små. Nei, altså, det er jo en veldig bra del av jobben for all del.
0: Ja.
2: Men, altså, blomsterne er også veldig fine på den tiden. For all del. Vi har hortensia som er farget. Veldig glad i hortensia. Og generelt høstblomster. Vi har også dahlia, hvis folk vet hva det er. Sikkert ikke.
1: Men, black dahlia.
2: Ja. Ja. Georgine også, kan man kalle det for.
1: Ja.
3: Og så er det ofte altså, på Messe Grønn. Ofte 50%. Eller det har vært vel tidligere vært det hver høst.
2: Liksom. Ja, 50% og...
3: Det er så digg. Planter er dyrt.
2: Og 3 for 2 på buketter og sånn. Altså, jeg skal ikke drive og advertise Messe Grønn nå, da.
0: Men likevel. Bare med Messe Grønn, jeg lurer på hvis jeg går inn på VIP. Vipsen min her.
2: Ja, ja.
0: Mine ting. Ja da, Mester Grønn. Fordi Vips har en sånn greie nå, hvis du...
3: Ja.
0: Det høres ut som en ad. Ja. Det er ikke en ad-read, det er bare sånn her. Hvis du bruker kortet ditt via Vips da, til
1: tapper.
0: Å betale. Tapper. Så får du sånn, VIP awards, liksom. Rewards, ikke awards. Så jeg fikk for eksempel her om dagen, veldig nice, fikk en hel digg pizza.
1: Gratis.
0: Ja, gratis, altså.
1: Så
0: men
1: nice.
0: En av de tingene jeg har fått er jo...
1: Digg, ja.
0: Nei, jeg vet da, jeg skulle ikke spoile dette. Nå snakket jeg meg.
1: Shit.
0: Unnskyld, jeg skulle ikke si noen ting om noen ting.
1: Oi.
0: Jeg fikk pizza her om dagen.
1: Spennende.
3: Yes.
0: Ja. Snakk videre, dere.
1: Nei, men det der er så irriterende, det med tapping på Vips, fordi kortet mitt funker ikke lenger. Så nå får jeg... Det er bare forsvant ut av vipsen min.
3: Men du kan jo legge den
0: på nytt?
1: Jeg bare orker ikke. Sånne ting som det der. Hvis jeg får litt motgang, så gidder jeg ikke. Fordi jeg hadde tappet alle mine rewards borte.
3: Nei!
1: Ja, ja. Men jeg hadde aldri kommet, jeg hadde ikke tappet nok. Jeg hadde ikke tappet 20 ganger, så jeg hadde ikke fått en digg pizza enda. Men nå må jeg liksom starte på nytt.
0: Ja, det, var, sånn. Det var 40 ganger for digg pizza nå, faktisk.
3: Er det sant?
1: Seriøst?
0: De øppet det.
3: Nei, er det sant? Ja, shit, jeg må sjekke hvordan jeg ligger an.
0: Jeg er også med i trekninga om å få husleimet betalt et helt år.
3: Ja, det er sykt.
1: Det er helt sykt.
3: Seriøst?
0: Faen, mye penger, ass.
3: Men samtidig,
1: det er sykt med penger.
3: Det er veldig liten.
0: Liten?
3: Sjanse.
0: Ja, jo, ja, det har du rett i, ja.
3: Ja.
0: Ja, nei. Nok om det, vi har flere sanger vi skal høre. Penger og penger og penger. Her kommer Sunday Afternoon av Sunan.

0: us back for good.
1: Der fikk du Sunday Afternoon av Sunnan.
2: Det var Tove Lo med Disco Tits, og der hørte du Jan Eggum med Heksedans.
3: Yes, der har du hørt Bunnen med 2J og Spacewave.
4: Det du hørte nå var Stoff og Prell av Unge Apollo featuring Unge Krassi.
5: Det var Dr. Erik med Det eneste jeg vil er å ha det fett.
1: Nei, det var ingen av de. Det var Sunday Afternoon med Sunnan. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Sunnan.
1: Sunnan, eller Sunnan?
2: Jeg er faktisk usikker på hvordan man uttaler det.
1: Ja.
2: Men de er svenske, så er det Sunnan.
1: Sunnan.
6: Sunnan. Det må si bie.
7: Bie.
6: Ja, så kan du si det.
7: Bie, Sunnan.
6: Der fant du den, der fant du den.
2: Yes. Det kommer egentlig fra stedet Sunnanhead, eller noe sånt.
1: Da er det sikkert Sunnan, da.
2: Ja, eller jeg kan ikke uttale det heller, men...
1: Du klarte det, så
2: jeg synes det er en takkere bra. Nei, men det som er spennende med de er jo at de har... Altså, jeg har aldri hørt om det, denne sjangeren, det er Spaghetti Soul.
6: Spaghetti Soul, ja.
1: Aldri hørt om.
2: Nei, så det liker de å kalle sin sjanger, da, på en måte. Også et eller annet western-filmatisk type stemning.
1: Åja, oh, sånn spaghetti, ja.
2: Ja, så...
1: Jo fattigere.
2: Og det er veldig... Ja, så de er en gjeng på fem boys som samler opp på en sånn love i Sunnan Head eller noe sånt. Mm.
1: Head?
2: Ja, had.
5: Ja.
1: Unnskyld.
2: Ja. Og så er på en love der, og så bare panoramautsikt, og så lagde de musikk, og så ble de dette.
1: Ja, det hørte koselig. Mm. Veldig bra. Svenskene altså. Hva er det med de og høsten her?
5: De er veldig flinke på høstmusikk.
1: Veldig flinke på høstmusikk. Jeg føler det er en sånn... Jeg står jo inne for at jeg synes svensk er et mye penere språk enn norsk.
5: Jeg er veldig enig,
1: ja.
5: Egentlig.
1: De har liksom mye... De har, jeg vet ikke hvordan jeg skal fange det helt med ord, men de har et finere språk, og jeg synes det låner seg veldig godt til akkurat den melankoliske stemningen som ligger over høsten. Så vi snakket jo så vidt om Kent.
5: Ja.
6: Ja.
1: Som jeg føler er et... Ja, de er greie til sommeren også, men for min del så er det nesten sånn eksklusivt et veldig bra vinter-høstband.
6: De har jo noen sommer, eller Sverige for eksempel er jo veldig koselig sommersang da.
1: Ja.
5: Ja.
6: Men, ja. Men ja, jeg er enig, de gjør seg kanskje best i kaldere klima.
5: Det er veldig mange liksom, melankolske sanger som bare går ikke an å høre på sommeren, synes det da.
6: Det er sant.
1: Ja. Jeg synes jo Dungen også, hvis du har hørt noe på Dungen.
5: Jeg har tur det.
1: Veldig, veldig bra psykedelisk rock.
5: Ja.
1: Anbefales varmt å høre på. Spesielt Ta det lugnt albumet.
6: Ah.
1: Det er veldig bra.
5: Jeg har også et band som heter Far Apart. Det er litt mer sånn alternativ emo-ting. Sånn hardcore-greie. Ikke egentlig, men den er, synes den passer veldig godt til haus. Hvis man liker det mer sånn litt mer heavy musikk, men sånn så vidt.
2: Ja, men heavy musikk passer også bra til...
5: Ja, litt sånn melankolsk rock, liksom.
2: Ja,
5: ja. Ja.
1: Jeg synes jo, det der, det var det de kalte Spaghetti Soul, Sunnan. Ja. Jeg synes også det minnet veldig, eller ikke veldig, men litt om sånn Velvet Underground nesten, på gitar.
5: Ja, litt. Det er noe vi burde hatt med, Velvet Underground.
1: Vi snakket egentlig om det når vi drev å la opp sendingen, at vi skulle gjerne hatt det med, men vi har hatt med Velvet Underground på veldig mange sendinger.
6: Men, er ikke de også litt mer sånn vår? Kan jeg, ja,
1: jo, slå et slag
6: for det? Eller Heroin synes jeg er veldig høstsang. For meg,
1: ja,
6: i hvert fall.
1: Det er fair. Ja, nei, vi har hatt Velvet Underground mange ganger på radioen, men noe vi ikke har hatt så mye er jo et norsk band som heter Madrug.

0: Ja, du Sivert.
1: Ja, du Sivert. Åh.
0: Han har en stemme, altså.
2: Ja. Mm.
0: Det var jo da altså The World Could Be Falling Down av Madrugada vi fikk der. Ledet av, hva kaller man det? Er det gullrøst, man kaller det?
2: Gullrøst?
0: Et eller annet sånn der...
2: Nå spør du veldig godt, altså.
3: Jo.
0: Det er et sånn ordtak man har, i hvert fall. Om noen som har god stemme. Sivert Høyheim, i hvert fall.
3: Ja, Sivert Høyheim.
0: Fantastisk. Jeg tror dere har hørt denne sangen her.
3: Ja.
2: Nei.
0: Jeg tror, men jeg har liksom bare hørt den der duetten. Til Madrugada med, er det Ane Brun eller, som han synger med?
2: Lift Me Up? Nei.
0: Jo, Lift Me Up er det kanskje.
3: Er det et cover?
0: Eller Lift Me eller et eller annet.
2: Ja, jeg husker ikke helt.
3: Raise Me Up?
0: Nei, det er ikke
3: det. Det var den jeg tenkte på. Det var sånn, hæ? Er det jeg sier det?
0: Ja, ja, ja.
3: You Raise Me Up?
0: Ja, men den er, Lift Me.
3: Jo.
0: Den er sånn.
3: Ok.
0: Det er visst hele sangen.
3: Ok, ja, men den, ja, nå skjønte jeg hvilken det var.
0: Ja, du skjønte.
3: Jeg skjønte.
2: Men jeg føler om Madrugada er litt sånn, høst. Enten vår eller høst. Jeg kan ikke helt bestemme.
0: Jeg er enig.
3: Ja.
0: Det er mer høst enn vår.
2: Ja, men det er noen av sangene som gir meg litt sånn...
0: Men stemmen hans er så...
2: Ja, veldig dyp, veldig mystisk.
0: Veldig burgunderfarga, liksom.
2: Burgunderfarga, akkurat det jeg ville sagt. Ja. Men andre ting som er burgunder da, det er jo høst 2016.
0: Yeah. For den er mer Rio de Janeiro-farga.
2: Ja,
3: nei, det er høst 2020. Nei, det er sånn neon... Rio de Janeiro-farget, det er kanskje høst 2025.
0: 25?
2: Nei,
4: nei, hallo.
3: Jeg men bruker masse Rio de Janeiro nå,
4: jeg. Nei, men jeg føler Rio de Janeiro var en sånn sommergreie. Du er ferdig med det, ja, det når du kommer til høsten.
2: På høsten så var det mer sånn dype farger. Du ville du gå ut og kaste rundt.
3: Ja.
0: Husker dere filtre som klarer å bare fange de beige-oransje tonene?
2: Ja.
0: Som booster de, ikke sant?
2: Ja, det er sånn, det
0: filtre. Filterårene som ble veldig preget av da filtre. På Instagram og Snapchat og sånne
2: ting. Og da var jo høst perfekt, for da var fargen boom.
0: Fan, det er bildene hvor de står og kaster blader opp.
2: Altså,
0: og så er det oransje farger.
3: Fantastisk.
2: Jeg savner en tid når man planer sånn, å, skal vi gå ut og ta bilder? Måte,
0: ja.
2: Ja, på høsten 2016. Typ. Ja, var det liksom, gå ut der og gå rundt med sveajakka. Og...
0: Husker du det beste bildet du tok?
2: Nei, men jeg husker hvor jeg sto. Jeg husker et sted, liksom, ikke sant, som jeg sto og liksom, utenfor... Der hvor ene venninna mi bodde, altså. Ja. Vi gikk rundt, liksom rundt der jeg bodde, for å ta de beste bildene. Det er...
0: Tenk om det var Starbucks i nærheten også.
2: Ja, fy søren, det var når det bare var i Oslo, tror jeg.
3: Ja.
2: Så det var far, far away.
0: Forferdelig.
3: Ja, men det tror jeg var sånn pipeline i Oslo for folk som har vokst opp her, at det er sånn, når man er, altså det var 2016 for meg da, 6. klasse, hvor det er sånn, herregud, nå drar vi ned på Starbucks, for vi får lov til å dra ned i Oslo alene. Ja. Og så sitter vi på Starbucks og tar med en sånn der boomerang-video, hvor det er sånn der på Starbucks med beste.
2: We
3: med
2: beste.
0: Vi fant boomerang.
3: Ja. Og så er det liksom sånn en frappino, en frappuccino, som de kan gjøre på Starbucks. Ja.
2: Frappuccino.
3: Ja.
4: Ja, det minner meg om at jeg husker fort i Bergen, en høsten. Det var ikke 2016 da, det var 2018. Men det var, jeg for dit for å kjøpe... Liksom frappuccino. Det var veldig viktig for meg. Jeg var hva? 12? Ja.
2: Ja, men det var viktig.
4: Ja,
2: det var også backt på den tiden. Det var liksom det viktigste som fantes. Du hadde ikke noen annen bekymringer.
0: Det er veldig spennende å se deg utenfra, for liksom på Steineren så var det, det var jo sikkert noen da, av de klassen som var der, men...
2: Da visste du kanskje ikke hva det var.
0: Nei, jeg fikk det liksom ikke med meg, ass. Det var bare litt sånn, ja, Starbucks, det finnes. På en måte.
3: Jeg kan ikke se for meg at Steiner-skolen er så glad i Starbucks. Så.
0: Nei, det, men jeg tror ikke de... Altså, greit at elevene som går der, i hvert fall i Hamar, det er ikke så veldig typisk Steinere, på en måte. Det er ikke det du ser for deg.
2: Nei. Veldig mye. You're different.
0: Ja, men sånn som når jeg så nå før søsteren min begynte på Katta da, i Hamar, ikke sant? Så var jeg jo innom Steiner når jeg skulle hente henne eller være med på et eller annet sånt. Da var det mye parkkasser. Det er liksom de prøver å se seg ned fra Vestkanten i Oslo, mange av de.
2: Men det føler jeg hele Norge prøver.
0: Ja,
2: sånn,
0: alle som er utenfor Oslo på en måte.
2: Prøver å være Oslo.
0: Ja, veldig hardt altså.
2: Det er ikke greit.
0: Nei, det er ikke greit. Men med det så går vi videre til neste siste sesong i programmet. Fugazi av Babel.

0: Der fikk du Fugazi med Beethoven.
1: Nei, du, ikke sett på kurator.
2: Jo, du liker kurator.
1: Nei, jeg liker ikke.
2: Du hører på hvem er det da?
1: Gjør jeg det?
2: Ja, du liker det. Jeg vet det. Du sier det.
1: Ja, jeg liker kurator.
0: Ja, vi liker kurator vi også.
2: Vi gjør det.
0: Ja. Nei, det var en veldig bra sang det der. Beethoven Fugazi. Veldig høstete. Føler det var en god sang å avslutte høstsendingen med. På en måte da, vi skal høre en sang til når vi går. I hvert fall, vi tenkte nå på tampen her, at vi skulle gå gjennom en ting hver som vi ser frem til å gjøre nå i løpet av høsten. Tenkte jeg, Gabi, du kan få starte.
3: Ja, takk. Jeg tenker tilbake til min kjærlighet for å lage mat. Jeg glemmer tilbake. Lenge siden jeg har gjort det. Så,
2: imitere oss.
3: Ja, jo, det kan jeg gjøre. Of course.
0: Hva skulle du bake?
3: Anything for you. Nei, litt sånn eplekake-typ, kanskje. Jeg er veldig glad i det. Ja. Litt boller.
2: Kan jeg si en ting om eplekake?
3: Ja.
2: At jeg elsker eplekake uten eple. Hater det mye.
3: Naja.
2: Men det er bare veldig sånn... Hæ?
0: Du liker jo ikke eplekake, da.
2: Jo, men det er den resten av kaka.
0: Er det pie, liksom?
3: Men det er det er jo bare pie. Ja,
1: men pie er veldig godt.
2: Men det er ikke hvilken som helst pie. Det er jo på en måte en annen...
3: Ja,
2: det er
3: jo kake. Eller noe sånt. Jo, på en måte.
2: Jo.
3: Nei, uansett. Nok om pie og sånn. Amalie, hva du synes er best?
2: Shit. Hva synes jeg er best? Er det hva jeg gleder meg til?
3: Jeg gleder deg til.
2: Hva er det så fant det? For, når jeg har sett for meg denne høsten, så jeg har to praksiser på en måte som jeg skal ha i høst. Så jeg har bare sett for meg liksom... praksis, men jeg kan ikke planlegge noen ting på en måte så alt det, så, men det var sett, nå er jeg i praksis på sykehjem, jeg studerer sykepleie, men jeg skal i psykiatripraksis, og det er rart, jeg gleder meg faktisk veldig til psykiatripraksis, så ser jeg frem til det egentlig, for jeg kan ikke planlegge noe annet i livet mitt før jeg får turnus. så det høres veldig nerd ut. Jeg er ikke så nerd egentlig,
0: men bra å se frem til jobb da, det liker jeg.
2: Ja, det, vi får håpe det,
0: det blir det, grue seg.
2: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Det er veldig sant.
0: Thea?
1: Jeg gleder meg veldig til å høre masse på denne spillelisten som vi har laget her i dag.
0: Bra! Bra!
1: Og så gleder jeg meg til å hente frem sykkelen min og sykle bittelitt før det blir vinter.
0: Ja.
1: Fordi jeg har ikke rukket å gjøre den da. Og det har vært sommer og alt mulig sånn. Men jeg har ikke hentet sykkelen min enda, bare gått rundt og tenkt at jeg skal sykle. Men nå har jeg flyttet, og jeg skal hente sykkelen min.
2: Yes.
1: Og så skal jeg sykle til blinderen. Sikkert en gang, fordi det kommer til å bli tungt. Men, men liksom, visjonen min er at jeg skal sykle. Og så gleder jeg meg jo så mye til å bli køffa.
0: Any second now.
1: Jenter og Jonas, jeg føler det i luften. Det ligger i luften. Det er køffingsisen. Men jeg bare vet at min fremtidige veiler bare befinner seg rett der ute. Altså.
0: Neste sykkeltur.
1: Rundt neste sykkeltur. Altså.
0: Virkelig.
1: Ja, ja.
0: Jeg gleder meg til, hva er det jeg gleder meg til? Jo, jeg gleder meg til mer høstfarger. Det er det beste med høsten, synes jeg. Og i hvert fall å sitte inne og se på høstfargene. Jeg er ikke så glad i å være ute på høsten. Jeg liker ikke vind. Men,
2: liker ikke vind?
0: Nei, jeg liker farge vind, så vil jeg være jævlig irriterende.
1: Ikke vind i hår en gang.
0: Nei, hater det.
2: Jeg hater det også, faktisk.
1: Jeg elsker det. Det er bare gøy hvis man er ved havet.
2: Vind og panner, det er ikke bra mer.
1: Nei, det er enig. Det er ikke gode venner.
2: Liksom...
0: Rake motsetninger.
2: Ja.
0: Nei, men jeg gleder meg til fargene. Det har vært litt så langt. Men for hver dag som går, kommer det flere oransje, gule og røde nyanser på trærne. Og det er godt. Det liker jeg. Det er vakkert. Nei, ja. Vi har jo hatt en sending i dag om høsten. Jeg vil si det har vært en god start på denne sesongen. Og jeg håper alle der hjemme har hatt det gøy mens vi har sittet og preiket. Denne spillista ligger ute på vår Spotify etterpå. Bare å høre. Reprisen kommer også ut på Mixcloud, om dere ikke fikk med dere hele sendingen. Så der er det bare å glede seg til å kunne høre på resten om du vil det.
2: Yes.
0: Jeg har vært Jonas, og med meg i studio har jeg hatt...
2: Amalie,
3: Gabia,
1: Thea...
0: Yes, og vi sier ha det bra mens Jukke og Valentinene spiller. Her kommer vinteren, som nå er.